0: Secret of Health.
1: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaom og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Bisunix Plus Soft Gel. Ang Bisunix Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Bisunix Plus kada adlaw para atong mata pirmi klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
2: Zafon Plus Coffee Mix User.
3: Kaniadto sukay ko mga pero pag-abot na kong 40 anyos na ako'y ginabati nga acid reflux, ginatawag nila nga GERD. Ug usa ang kape nga mahinungdan niini. Sa kadaghang kape nga ako natilawa, Zafon Plus Coffee Mixer jud ko niya. Dili lang acid reflux iyang natambalan, pati akong arthritis hantud karon wala na ko gakiang-kiang. Archie D.I. ni taga-Panabo office worker.
2: Sa kalami sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Zafon Plus Coffee Mix. Kape na gamot pa. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
1: Ang Pinoy pirti gyud kahilig moinom og kape. Mas okay nga pilion nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag Zafon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect, pwede moinom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Zafon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Zafon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
1: Good news sa tanang coffee lover. Bag-ong produkto sa Yes to Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naay sakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
1: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
4: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Uy, Madi, kanang uban ba? Wala pa gani kagikan? Nangayo nagpasalubong. Exciting!
6: XFM.

adlaw kaninyong mga suking tigpaminawan sa X-Rated dinhi sa XFM. Ang suwatampo nga itong hatagan sa pagtagad karon kining usa ka lalaki nga taga Davao del Norte. Kining maong tampo karon atong giuluhan og not my type.

0: Babe Zabrina. Palihugtaw galang ko ninyo og Joel. 22 anyos. Kining akong problema mahitungod sa nahitabo sa kasakit sa akong dughan. Tungod sa nahitabo sa akong gugma o aning babae nga nakagusto nako. Aron inyong isabtan ang tanan? Sugdon ko sa ingon ni ini ang tanan.
1: Lasa man ka, uy!
2: Uy!
1: Ano man ka ginatuga sa tibuok kalibutan? Ngano ka? Ha? Ay baol ako kung naunsa ka. Tungod sa dyan imong uyag nga si Bibi? Mau ba?
2: Ay, wala gibay. Okay. Doon naman ko kay nabawaan nga. Doon ako na sa ilaing uyab.
1: Unsa?
2: Bay. Gusto mo na nga akong buhaton?
1: Pauso lagi akong kisultin mo, bay. Pakisultihin siya. O diba, imong susihon kung unsa ka tinuod ang imong nadunggan.
2: Oh, sige. Akong tumano ni Muntambag. Imong isulti.

Sabrina. Mao kini ang dako na akong problema. Hangtod karon, niya pa ang kasakit sa akong dughan tungod sa pagbiya ni Bibi nako. Ug ang mga pangutan ako, mao kini. Unsay akong himuon aron mawala na ang akong gugma ni Bibi. Ug kining bahin sa babae nga ibog kaayo nako. Busngion ni siya. Dili gyud ko ganahan niya. Pero sige siya og dut-dut nako. Unsaon ako aron dili na ni magsunod-sunod nako. So, masyadong murag iro. Magsunod-sunod. Ingon niya nga, doon ako no'y nahitabo na mo at tong hubog kaayo ko. Niya, wala rabak ko kay numdum. Unsay akong angayng himuon. Ang ako, babe, Sabrina, og mamabdo siya. Dili gyud ko niya, bisag unsaon. Unsa may akong angayng buhaton. Palihog, tambagi ko ninyo. Daghang salamat, babe. Joel.

0: Gibati pod ba nimo ang tumang kalisod sa kinabuhi karon? Kung mao, importante nga atong mahibawan ug buhaton ang mga pamaagi aron makatipid sa atong bayron sa kuryente. Ani ang pipila ka mga energy saving tips? Batasana ang pag-unplug sa mga appliances nga wala ginagamit. Siguruhang nasiraddan ug tarong ang imong refrigerator. Ilisi ang mga ginagamit nga incandescent bulbs ug mga compact fluorescent light bulbs or LED bulbs. Regular nga limpyuhan ang inyong electric fans ug batasana ang pagpatay sa mga suga kung wala kini ginagamit sa bisan pipila lamang ka minuto. Ang maong energy saving tips hatod kaninyo sa Soko Teco 2.
1: Adlaw-adlaw nagsumba. Onya, kusog kayo muhab-hab. Exciting.

0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ito'y paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
1: XFM.
2: Dili ba kumpleto ang imong adlaw o dili ka makainom o kape? Mao nga maglisod na kaugtulog sa gabi-i. Sulayin ang Santon Plus Coffee Mix, ang kapeng healthy. Tungod kay all natural ang sulod, makatabang pa, mapalami ang imong tulog. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika.
3: Ako si Roy, usa ka grade 12 student. Kasakit akong ulo kanunay. Pero sa Gipa

0: 22 minutos sa nakalabay sa alas 6 sa buntag alang sa atong balitang nasyonal. Atong kanato sa Premium D3 Softgel Capsule. Para sa dugang enerhiya ug ligon nga panglawas, tumarnag Santon o Premium D3 Softgel Capsule.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Ihangyo ang pipila ka labor group sa Pasig Regional Trial Court nga tugutan silang mahimong kabahin sa kaso nga nagpahunong sa implementasyon sa 85 pesos minimum wage increase sa Metro Manila. Gipangunahan ni Akbayan Party List Representative Percy Sendanya ang pagpasaka sa maong motion aron mahimong respondent sa maong kaso. Ang kaso kita sa gisang-at sa duha ka construction firm sa batok sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board sa NCR o National Wages and Productivity Commission nga nisampod sa pagpagawa sa korte o temporary restraining order batok sa wage hike. Aton sa mga labor group, sila ang direktang maapektuhan sa maong TRO tungod kay ang ilang sweldo ang giskutan. Ipasabot usab nila nga ubos sa labor code, wala matudpay gahom ang korte sa pagpagawas og TRO batok sa usa ka wage order.
1: Balitang nasyonal, balita sa nasyonal.
0: Samtang misaka sa 2.59 milyon ang ginaganon sa mga walay trabaho nga Pilipino niatong Hunyo gikan sa 2.50 milyon niatong Mayo sumala sa Philippine Statistics Authority. Misaka usab ang unemployment rate ngadto sa 4.9% gikan sa 4.8% kami aging bulan. Subala pa rin ini, misaka usab ang ginaganon sa mga adunay trabaho ngadto sa 50.66 million samtang ang labor force sa participation rate misaka sa 65.1% o kapin 53 million ka mga Pilipino nga adunay trabaho o aktibong nangitag trabaho. Sa laing bahin misaka usab sa 6.11 million ang ihap sa mga underemployed o adunay trabaho apan nangitag dugang oras o dugang kita. Bisan pa rin ini gamay ang underemployment rate ngadto sa 12.1% gikan sa 12.1% diha

25 minutos. Ana kanabay sa alas 6 sa buntag. Alang na usab sa itong balitang international. Hatod kinato sa Vision X Plus. Alang sa mas klaro nga kagmaon o pananaw, sunay na ang

0: Pinagpasidaan ng United Nations World Program of Food Program kon WFP nga posible pang mudugang o 49 million katao ang makaagom o grabing kagutom sa katapusan sa 2027 tungkol sa nagkakusog nga epekto sa El Nino. Gilauman nga musakas sa 274 million ang ginaghanon sa mga apektado sa 45 ka mga nasod nga dunay krisis sa pagkaon. Mato sa WFP, ang pinakagrabing epekto sa El Nino gilauman tali sa Setyembre o Disyembre ning kasamtangang tuig. Apan magpadayon ang epekto ni ini hangtod 2027 tungod sa kadaot sa maong uma o gaani ni ini. Nakit sa labing maapektuhan ang Central America, Southern Africa, Eastern Africa o mga bahin sa South o Eastern o South o Southeast Asia. Aron na mapagaan ang epekto sa kalamidad, nagpatuman na ang WFP o mga anticipatory action plans sa pipila ka mga nasod o nakatabang na sa kapin 500 katao. Ipasiug daw sab sa ahensya maong sayong pagpangandam nga makapaminos sa gasto sa pagtubag o pagbangon na gikan sa mga kalamidad.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Laing detalye pa sa balitang international. Nagkasinabot ang Iran o Oman sa geographic coordinates sa usa ka shipping route nga moagi sa Strait of Hormuz. Subala sa Iranian Foreign Ministry, hapit na mahuman ang hiniusang pahayag sa duha ka nasod kabahin sa maong kasabutan. Bato sa Iran ang

0: sa mga barko sa maong rehiyon.
1: Balita sa international. Balita sa international. Balitang sports. Balita sa sports.
0: Alang na usab sa tong balitang sports, mga katropa. Ano na'y 27 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Hatod ka nato sa Turbomen Enhancer. Aron dili makulangan si misis sa imong performance, kinahanglan kanunay kusgan ang imong panglawas. Sa mga angkol na to, mag-Turbomen Enhancer na para sa mas likon nga tuhod.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Magsugod na ang ilang kampanya sa doubles ang Filipina tennis star kasi Alex Iala o ang American tennis legend kasi Venus Williams sa Akeda Canadian Open. Magdungan ang duwa sa unang higayon sukat sa mga kasaysayanong pagdaog ni Iala sa iyang unang WTA 500 singles title sa DC Open. Gilauman nga makadani og dagang tennis fans ang padayon nga pagduyog ni Iala og Williams. Nausa ka 14-time Grand Slam Doubles Champion. Nakausab ang gilauman sa ilang tambalan sa maong prestigyosong torneo. Ang Canadian Open kamahin sa pagpangandam ni Iala alang sa umaabot kay US Open. Diin na padayon ni ining gipakitang iyang kusog nga performance isip usa sa nagsubang nga bituod sa World Tennis.
1: Balitang sports. Balita sa sports. Showbiz News! Showbiz Balita!
0: 29 minutos na nakalabay sa alas 6 sa buntag, alang na usab sa tong Showbiz News. Atong kinato sa Clear Skin Herbal Soap. Di ka po'y nabaka sa mga skincare nga perti ka mahal o wala effect sa imo, diri na ta sa sabon nga dunay hatod nga glowing and malartis nga skin. Mag Clear Skin Herbal Soap na!
1: Showbiz News! Showbiz Balita.
0: Gidakop ang usa ka 27 anyos nga babae human gituohang na maligya og peking BTS concert tickets sa usa ka entrapment operation nga gipanguluhan sa Cyber Financial Crime Unit sa PNB Anti-Cyber Crime Group. Ang suspek giatubang og kasong estafa ug uban pang may kalabutan sa paglapas sa balaod. Gipahimangnuan sa mga otoridad ang publiko, ilabi na ang mga fans nga mupalit lamang og ticket gikan sa opisyal nga otorisadong ticket outlets aron malikayan ang pagpangilad.
1: Showbiz News! Showbiz Balita!
2: Balitang Extraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Alas sa tubalitang ekstraordinaryo, mga katropa, 30 minutos ang nakalabay sa alas 6 sa buntag. Atong kanato sa Santone Herbal Oil. Natural remedy ba para sa pagpanakit sa lawas sa guban pang kondisyon sama sa muscle pain? Mag Santone Herbal Oil na.
2: Balitang ekstraordinaryo! Extraordinaryo!
0: Nag-viral karon ang Origin M1 o saka humanoid robot head nga gihimo sa Chinese robotics startup nga Ahead Form. Tungod sa hilabihan nga realistic nga lihok sa lawong niini nga halos sama sa tao. Mamahimo usab sa robot ang pagsunod sa lailaing facial expressions sama sa pagpilok-pilok sa mata, pagpahiyom, paglihok sa mata o pagkunot sa agtang. Apan adunay mga netizens nga nakurat og nahadlok tungod sa sobra nga pagkasama ni ini sa tinuod nga tao. Adunay 25 hangtod 42 ka gagmayng robots o gagmay motor sulod sa silicone nga panit sa robot nga nagsilbing artificial muscles aron makontrola ang mga expressions ni ini. Adunay usab kini camera sa mata, microphone og speaker aron makakita, makadugog og makaistorya. Mukabat sa $150,000 ang presyo sa labing abanting berpe or robot sa Origin M1. Sa pagkakaroon, ulo pa lamang sa robot ang magamit isip demonstration unit samtang padayon pa ang pagpalambot nini. Lano sa Ahead Form, ikonekini sa AI systems aron mas masabtan ini ang gisulti sa emosyon sa tao o makahatag mas angay nga tubag pinaagi sa tingog o ekspresyon sa nawo.
2: Balitang extraordinary.